Sva kolida Kenjaka koju u mladosti uspješno je bavo, ima li neko da je brojao koliko je uzaludno ljubit pokušao? Podbačaj, prebačaj, artilerac se raduje, promašaj, brate, jer i treće pogodak svakako slijedi, jebo bačene dvije granate.

0: znam, stvarno, ja bolje od ovoga, ne znam. Večeras sa nama. Moram da predstavim ovu bandu, stvarno trude se iz petnih žila. Večeras sa vama, Vojno Dizdar, svira klavijature. Tu je i Miroslav Tovirac na bas gitari, molim vas. Duvačka sekcija, prije svega drug Crni, predsjednik sindikata ovog orkestra, on štiti interese radnog naroda u ovom bendu. Evo Petko, kaži pred svima, kakvi su uslovi u ovom sastavu? Nemaš reći. I tu je sa nama na trubi Miloš Nikolić, molim vas, to je stvarno jedan bard. Imam osobitu čast i zadovoljstvo da vam predstavim jedinog na svijetu, taksativno jedinog, nema drugog, čovjeka koji je istovremeno bubnjar i profesor filozofije. To je Sale Filozof na bubnjevima, molim. Sale, molim te.
1: Zaustavi, zaustavi, da, stoj. Sale, ti si sigurno kao filozof proučavao Pitagoru, jel? Jesi, proučavao se. Bili ti mogao sedam pitagorejski solo da odsviraš na to? Ono, dijagona, a na kvadrat plus dve, možeš li? Ajde, molim te. Ista ova pjesma, dajte mu tempo. 1, 2, 3, 4...

0: Dobro, to je lako, a bil mogu... Sale, čekaj.
1: Jesi čitao ti Spinozi? Ja.
2: To je najteže za solo.
1: Pa, jel ti odgovara ova pjesma za Spinoza solo?
2: Ne.
1: Za kog filozofa ti ova pjesma bila?

dobro znate da sam ja prije 30 godina došao iz moje Vukojebine u Beograd. Fina je to Vukojebina. Međutim, kad sam došao prvi put u garsonjeru koju mi je gazdarica pokazala, odvela me u kupatilo. I kaže, evo vidiš, ovdje imaš tekuću vodu, ajde. Topla, hladna, rekao, ja gospođo, izvinjavam se. Ja sam morao 15 km na leđa da nosim bajuo, da nosim mome ocu da se kupa kad bi išao kod doktora. Srećom, on je bio vrlo zdrav čovjek. Pa je to bilo. E, kaže, vidite, ovo je ladno. Ja kao, uj, stvarno je ladno. A ovo je vruća. A kad se pomiješao,

0: important for the beat. Repeat. More. Ideš opet u 17 mina i tuk, tuk, tuk, tuk. Najnormalnije. 1, 2, 3 i... 3! I odak. Heavy, heavy, heavy, mora da bude taj tempik. Heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, pam, pip. Znači taj tempik. Ej, taj i taj je... Tu. Nije to taj. To do, čak, čak, čak, čak, čak, sve iz toga izlazi.
1: Aha, iz osne kao.
0: Jest. Jen, dva, tri, od čuke samo.
1: Tdum, tdum,

sam sasvim vješti operator, nedovoljno pismen da bi postao orator, u dušnici diktator, predator, grebator, realno je samo običan gnjavator, seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je kritike, ali nikad ne daje predloge.

Boga mi, moja žena pijaše u pravu. Čim sam počeo da pravi glupe pjesme, odmah su me počeli zvati po Njemačkoj. Zadovoljio sam seljački ukus gastarbajtera.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Velika hvala.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: S Bogom, divno sam se proveo.
2: Alo, junačino, ođe tvoj mobilni telefon. Ovog momenta te zove neka avetinja. Ako želiš da saznaš šta hoće od tebe, morat ćeš sam da se javiš. Neću se valjda ja javljat umjesto tebe. Od mene toliko, a ti sad činiš što ti je volja. Samo te zamoljavam da brzo završiš, jer sam ti nešto umoran.

Nature's moan, antilope. I kad je stupio na govno od grizlija, ja kažem brat, brat.

ko ima živaca. A nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca,

se pitam javih Osjeko sve šume Iza ukras postavio Od traktora gume

Ćera mene i glezi, a sučica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo džiđi miđi, vazda pun deviza. Mislim se pjevarce nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. No put to navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega radost sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebijesa.

u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu ređao žetone, krupije se nagnu i šapnu, brod tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, bacaj već jednom to prokleto zrno.

pitam ja bi osjeko sušu me i za ukras postavio svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bih zaštitio

kupi mi majko bakelit. Sad ću vam otpjevati jednu novu pjesmu.

0: see a shape. Ja pravo večeras da izvodim svoje hitove ili ne? Ljudi moji, ja vam pjevam ove hitove sa dna kace. Jel jeste vi nekad čuli za tu bajku cara Trojana? Ali pošto se koza pominje i kozi uši, onda i basna. Jebi ga kura. E ako ima i koza, onda mora bi basna. A znate li ono Carevo novo djelo? Car je gol, car je gol. E, 2-1 večera za vas. A, jeli, jeste nekad igrali ono, pitala baba djecu ko je slomio prozor? Nisam, nisam, jel? Jeste. 3-1 U cara Trojana kozije uši.
1: Car je gol, car je gol.
0: Jeli ga, morate odgovoriti. Cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Tako vidiš. Prvi zakon komutacije u poeziji. Smisao se neće poremetiti ako riječi u stihu zamijene svoja mjesta.

tu, vjerovali li ne, vjerovali li ne, pogledajte na sat. Aj baš da vidimo koliko je ovo tema zima. 1:20, pa to je tu. Pa jazz koncert i počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sad ti 20 je ovo, pa nije ovo rave. A može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumijem. Meni ovdje treba koncentracije duplo više. Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera su sa vama bili. Bubnja trut na bubnjevima prije svega. Da, da, to je taj specijalac. Nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnja trut. Vladimir Čukić i ove kontrabas koji je sam napravio. Vojno dizdan svire klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

slažaju, tvrda glava je urođena mana, a nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača plašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže ko visoko leti visok čije padne. Političar je vlasta, ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Mislim se posve mota ako politike ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, pod njim te čeka hladna trebjesa.

Fela kuti, druže stari, garav brate nesrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo pivo, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još. Tito nehru naser, Tito nehru naser, Tito nehru naser, sirima o bandara Nike.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izdizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogo, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti.

Maslo može lakše da proguta, razumiješ? Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav s labudom.

okupatorima, u ime slobode i nacionalne nezavisnosti Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deo što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star, biti stara, biti car.

0: siamo Urbano, Urbano.
1: Hvala.
2: Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ima mjesečno. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Meni je sama ta kombinacija

ajmo ti si car, najveći je tvoj za pjevanje dan. Ajmo Dubrovniče! Dragi putnici, kružimo upravo iznad aerodroma Ćilipi.

0: aus dem Balgamol.
1: Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim Hey Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hey Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim.

jer estrada mi je mati, show biznis mi je čača. Nastupam suda gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopada, oko vrata moga nije baba roga. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moga.

pej, depresivaca, bez mrlje na jetri, moča od pečenja, ostalo ih. Četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih. Tri depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko Facebook, ostao je. Jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

0: Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Mesa.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranges.
0: Naranđa.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda vode.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću, jastoga.
1: What is this?
0: Šta je ovo?
1: What is that?
0: Šta je ono?
1: What is this?
0: Šta je ovo?
1: What is that?
0: Ne znam.

turbo folk. Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je korenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razmutavanje najnižih strasti kod homo sapiensa. Muzika je miljenica svih muza, harmonija svih umjetnosti. Turbo folk nije muzika. Turbo folk je miljenica masa, kakofonija svih ukusa i mirisa. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek mosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitovak, vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

kratko želi slatke pičkice da puša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru, a na vrhu ostavi prste belu mužu, da možno šalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne dolata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu marmicu samo peglaju, džep od sakoa za uci. Pravac hotel nekoj držećoj vigni, priđoj sivu ble i odmaj za blezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prisloni njoj surlu na marmicu tačno. Kad osjeti kako jeboš marmice vrišti, kalipicaner ima da skoči za njišti. Pravac gore godnje gore u hotelu sobu, s vrata kreni da joj guliš garderobu. Ako je jača spotaknije i gurni na jorgan, dijalektički joj pokaži seksualni organ.

Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trut svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, s Bogom, dobro jutro, elegio snejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio, tako reći, momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti stara, biti stara, biti car.

podignimo skromno u viš čela. Dok vi horhujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari? Ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti stara. Biti stara, biti car. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru, teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, peke preveden, satit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje iz priče u kapirat, osjećanje snije, skinjenje ufer, odlučamo sljedećoj luči u Maroku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu, Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav žil. S ovom tijesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključovnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube. Njegovo srce je plutalo po talasima kao neka usamljena riba. Osamljena riba poletuša, mornari ga otišao za epanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ari dogovori su si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od očekivanja slatko ne obuzdava svoju desnicu ruku. Zagne se, poljubi zemlju i kaže...

kuće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Ne vjerujte billboardima, reklamnim kampanjama, sloganima, bogatim pjesnicima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje jedno vruće pivo. Samo bubanj i Beograd.

bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje, mogo bi od ovoga dobar šlager da se napravi, a? Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, kako bi ovo na španskom zvučalo, a? Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego djeva mlada.

valja, kakva te spopala nevolja, čok mu de pacijente ispljevalja, kakva te spopala nevolja, nije nevolja, doktore s Prijepolja, već mene muči zubobolja, da vidim čok mu de gore lijevo šest. Gore lijevo šest, napotekar jes. Morat će da se buši plombira, da te ne boli, sestra će da te drogira. Kaži mi čok mu de, šta ćeš da popiješ? Kojom ćeš drogom da se opiješ? Kaži mi čok mu de, šta ćeš da popiješ? Kojom ćeš drogom da se opiješ? Daj mi doktore, onu najjaču! Onu najbolju što liječi zubobolju! Evo ti čok mu de, ova je najbolja! Beruje babe sa Prisoja. Nažalost, doktore, nije zubobolja, već mene muči ljubomora. Otišla, draga, za Beograd, smještaj našla u studentski grad, mjesto da studira, kurva me nervira. U jedno krevetnu dovela cimera, u jedno krevetnu dovela cimera. Jebi ga, čok mu de, taka je sudbina. Život je neko majka, drugo maćeha. Koliko svatam, doktore, taka je sudbina. Tebi opera, meni sevdalinka. Tako je, čok mu de. Eurovizija ili Azija? Eurovizija! Ili Azija!

Miller. Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložaš nesebično izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače? Mile... Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje, da ga traži.

0: Variola Vera!
1: Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala.

predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni. Bosanci su glupi. Slovenci su škrti. Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Sponsor, sponsor, sponsor, sponsor, sponsor, sponsor, sloboda je skupa. Sponsor, sponsor, sponsor, sponsor, sponsor, sponsor, sponsor, sponsor, sponsor.

Sloboda je skupa. Sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor. Logo, billboard, flyer, mater, advertising.

tatsı raca, tatsı raca. Aşık mlaka voda, merak liska, otişlo je. A neki kan nebo, ostala je samo pukara i raja. I mi s njima na bijelome lebo. I mi s njima na bijelome lebo.

Don't Happy. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't Happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim, 0-0-0-1, je li ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Dobre. Evo ga, bonus track broj 1. Zdravo damo, lijepa damo, želim da kontaktiramo, zdravo damo, ja sam Ramo, želiš li da zaigramo? Zaigramo. Vidim da si ti bez mana biraš one sa ekrana, vidim da si ti bez mana biraš one sa ekrana. Ti bih htjela da sam Rambo, ili barem Amadeus. Ili junak njemog filma, lice znano u svim krugovima. Ti bih htjela da sam Rambo, ili barem Amadeus. Neću da se raspravljamo, a vidim da se tebe zmana, biraš one sa ekrana. A ja znamo, seljak, samo žuljave su moje ruke, još što ste teko, nekako ste teko, ja znam. A ja znam, seljak, samo žuljave su moje ruke. Ti bih htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac. Ti bih htjela ili Tolstoj, pisac knjiga, Charlie Chaplin, otac razbriga. Ti bih htjela da sam Rambo, ili barem Bovnjar Trut. Ti bih htjela da sam Rambo, ili barem Amadeus. Ili Tolstoj, pisac knjiga, Charlie Chaplin, otac razbiga.

poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo, dajemo, čuvamo djecu po kućama i dolazimo na zabave i pravimo skečeve, glumimo na svadbama, glumimo rođake sa sela, na žurkama gnjavimo pijane goste. Zovite nas, naša lepeza aktivnosti, reklama je za naše preduzeće. Četiri, tri, dva.

je na obali zunčat jaja i sa bezbjedne distance posmatrat mlade kriminalce kako su na koji babi ukrali skuter u Švajcarsku.

0: cacat jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj smijen skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako mlači rukava.

Sad ćemo vam jednu pjesmu napraviti koju jedno, pošto ja nemam kući televiziju, jedno večer smo mi se našli u domu penzionera, ja i moj sastav, da gledamo televiziju. I poslije smo ušli u podrum i napravili sljedeću pjesmu.

je pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačkat uho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest uskrik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar, lažni car, Šepan Mali. Tu su Neša Petrović, saksofon, Pata Božanić, bas gitara, bubnjar Truc, bubnjevi, talent, buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

Leterska. Aj, ugasi svjetlo, ugasi svjetlo, da probamo svi zajedno. Fotomontaža je ovo bila, šta vam je, ljudi? Ovo je...

mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio je izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

igra kolo na sred sela, u kolu je mlad debija. Duga kujca do pojasa, kaska kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, svijećali, svijećali, među sobom govori. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu sjeće. Kad to čule žene naše, ljudima su govore. Od gunjca mu odrežite, u kurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igre.

prodajni štiti, koplje, pruske, kobilo, rosinante. Nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prato. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu piš.

Don Quijote i Sancho Panza, sad imaju više šansi. Od kad vetrenjače priđoše hrabro duetu smjelom.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

od nervoze buši dnevno, Elen skoro cijelo paklo, otkako me proviđenje pod tim tariš staklo, kako crno proviđenje, dupe se omaklo, pod televizor

Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova visit karta, javi se. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmutanje.

Veli, šefe, čekajte, tupla porcija paze se. Veli, pazi šta ti sada pjesnik veli, šefe, čekajte, tupla porcija taze.

Beške ograda i bio sam ono što skaže pešaća. Vlak mi je bio, u školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Harry. Popularnih stvari, stara mi je rekla ić na njegov koncert, tako iz vladanja zaslužim pet. I normalno lijepiše plakate po selu lijepo, Halid Invalid Harry u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijeli sitan tekst. Ulaz je dinara 42. Ulaz je dinara 42. Da bi majka obećanje ispunila.

neslobodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže koji so poleti visok čije padne. Političar je vlasta, ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

se vode i na hatu pomamno me preko polja gradu ode. Leti vranac iz rastoke kao da ga nose krila, dok spedema turska straža opazila popa mila. A pop milo sve bliže do turaka i šanaca, pod sobom je zamorio bijesnoga svoga vranca. Kao što mu dolikuje bira turske porodice, na najtvrđe ide šance, na najljuće gradske zlice. Pa ako bi poginuo, da pogine od junaka, od čuvenih i priznatih Idrizovih potomaka.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A o, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska.

majstore, glasamo za tebe, budi nam predsjednik države, Rambo majstore, ajmo trebaj.

I boga mi moja žena pijaše u pravu. Čim sam počeo da pravi glupe pjesme, odmah su me počeli zvati po Njemačkoj. Zadovoljio sam seljački ukus gastarbajtera.

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Op, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

0: make the pressure cells up there, pressure cells both low and high.
1: Ajmo odmah, nemamo mnogo vremena. Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Daj mi štiti koplje, pruske, kobilo, Rosinante. Nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu pivote.

0: trenjače.
1: U pravdi je problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstruzi. Dusi, zli dusi su, koliko sam to svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini,

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno

Don't get it. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't get it. Be gore. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Be worried. E, ovo vam je taj lik. Bačo, bačo!

žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski prolog.

intelektualac, nuklearnog oružja, hiperprodukcija. Sigmund Freud, intelektualac i svjesna, nesvjesna, posvjesna stanja. Jean-Paul Sartre, intelektualac, sam je sebi stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca lanac. Hoću da opalim Vesno Zmijanac, je Rambo Amadeus, je ljubavni znalac. ABC, šeće, drđe, FGH, iako leljama na nje. Oparla sam kašete u VZŽ, ABC, drđe, FGH, iako leljama na nje. John Wayne, intelektualac. Clint Eastwood, intelektualac. Jean-Claude Van Damme, intelektualac. Sean Connery, intelektualac. Ronald Reagan, intelektualac. Rambo Amadeus, intelektualac. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca lanac. Hoću da opalim Vesno Zmijanac, jer Rambo Amadeus je ljubavni znalac. Dostojevski, intelektualac, zločini kazne, ljuzni Mohikanac, zadnji Mohikanac, a ne zna iskopat šanac. Ja sam jednom čitao u jednoj knjigi da su informacije koje se unose u mozak u stvari kao neki virusi koji nagrizaju zdravu logiku. Što čovjek više informacija unese, to mu je zagađeniji mozak. To sam pročitao kad sam imao 7 godina. I dobro sam zapamtio. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca lanac. Hoću da opalim Vesno Zmijanac, jer Rambo Amadeus je upravo završio i nema više. Boga mi, ovo je bilo onako čisto, ovaj zadnji, neće više biti ni jedna strofa, osim sad što ću vam reći, poštovani posjetioci, da je večeras bio s vama. A Rambo Amadeus, u stvari blijeda njegova imitacija. Vi svi dobro znate kako je on nekad bio interesantan, no međutim ruinirana ličnost, izložena ratnom marketingu. Ima pola po jedan mozak i on je sad dosadan, ali ja sam vam i za ina dosadan, zato što sam sada muzejska vrijednost, a nekad sam samo bio marketinška vrijednost. Znači, kako smo rekli, neću da budem Rambo Amadeus, ne želim da putujem autobusom iz mjesta do mjesta.

cestu, jer i ova kaseta sadrži pjesmu koja je ljubavna. Ovo je ta ljubavna pjesma.

živaca, gajili su postan u kolašti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

sivaca uzburkanim let. Dnevno kilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca bez mrlje na jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi. Hors je posto džabe, ostala su tri.

Ivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko internet, ostao je jedan depresivac.

0: is a lesson we all have to learn. Got the groove to the funk if you want to burn.
1: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

Dok tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.